0: Mboni ambaito FM Uitha lani ya kila jei kana kujenenga kila chai
1: Inalia kwa mpenzi wangu Veronica Urudia
0: Mbaito FM Ba nevomusi.

0: tambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenenga kila chai.
1: Inalia kwa mpenzi wangu Veronica.
0: Ambaito FM. Ba nevomusi.

Then wako mwampa iso uwa mempa zanait. Tuende kazi. Yes. Yeta wayeleza.